Serenade am Mi bémol majeur vum Richard Strauss, eng Interpretatioun vum Ensemble Métamorphose. Am Meerelo den dritte schnelle Satz aus dem dritten Trio am Mi bémol majeur fir Piano, Gai und Cello vun der Emilie Meyer, hai eng Interpretatioun vum Klaviertrio Hannover.